ta mawin karwa ko. Pomo sen wa bakateru. Terwabi. Kom termo in sota west. Sanda west wat wede soy. Surbel pomo sen wa bakateru. Sa west wat wede suat semwe. Tio ta west korui.